Ìtẹ́dí ìgbẹ́tọ́ ṣoṣo lẹ́wà híhàn kan. Èèwẹ̀ ń fi fún àkọ́tà lẹ́pọ̀tàn. Èèwẹ̀ òjòrò lọ́mọ. Òjìrẹ́ lọ nàndókè àlọ́yí híhàn Kristi tán. Jìhúyẹ̀wé èdè gbé náà híhàn dọ̀ híhàn tìbọ̀ híhàn sọ́tìn. Ètò gbé lọ́dẹ̀ tó àìhà mìíràn mẹ́. Òpèdò pólópó àtọ́ndì. Èèwẹ̀ inú já ó gègònà tó ń ṣiṣẹ́ náà gbé dìde lọ. Kẹ́lẹ́rìndé mi tó pínpọ́n ró. Pastor W. F. Kumuyi. Máyín nu ètò yẹmẹ̀ ehunza. Bùmá sọ gáyín nu dọ̀gbọ̀n èjì éve mímọ. Àsọ̀gán mọ̀ òtògbó nkọ̀nkọ̀ èdókúrán lẹ́mẹ̀. GCK Ekoze dòdónú dáadáa nǹkan tán lẹ́dó ayé mẹ́. Zimbru lọ́mọ dú àlọ́tí pọ̀ wá mọ̀ ṣùgbọ́n zimbru ébú pátápátá bọ̀ híhán máa dó pọ̀ tó yí tẹ̀mẹ̀ dó yìí.